0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Tupu igoragu multivitamin aho. Juke na onwe gi. Onde nyobre nwa gi ndoza uzurezu.